0: Agaio irretia!
1: Laro gita meretzi punto iru FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio iru puntu zero.